0: 자, 지티, 꼬인, 내게, 내게, 내게.
1: 본두 버리슈 우펜 오 버보다룬. 아무라 두이 전에
2: 거딘의 존노 모두 존리마 자본에 졸리람. 아마들 발로바샤 프레미 뿌리너토 후이야치. সদ্য সদ্য আবিষ্কার করিয়াছি যে পত্নীর সহিত প্রেমও অসম্ভব নহে।